тамысыдыр. Бұл әсер 1927 жылы түнжі қытым студия сәхнісі де ижра қылынады. Тарихи мінбәләді бұл драмының түнжі қытым сәхнілештірілші де инік қылып, кімнің қайсы ролыны ағалықы ұч қызылмаған болсы мұ, әмі шу мезгілде студияге қошылған

Бүгін жексенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламалар ұсынамыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа. Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасының соңғы бөліміне келдік. Алдыңғы бағдарламада Палестинада тарих жазған тұлғалар туралы сөз қозғаған болатынбыз. Ал бүгін Палестина өзі қалыптастырып, өзі жазып жатқан тарихтың төңірегінде тоғысқан, ортақ мұрат пен идеяны ұстанған тұлғалар жайында сөз қозғаймыз. Адамзат тарих адам болмысы тәрізді күрделі де көп қырлы ғылым. Ол тек соғыстар мен қақтығыстарды баяндаудан тұрмайды. Тарих физиканы да, химияны да, математиканы да, әлеуметтік ғылымдарды да өз аясына қамтиды. Біз бұған дейін тарихтың қалыптасуы мен жазылуы қатар жүретін, ал кейінірек қалыптасатыны сол оқиғаларға қатысты ортақ ой мен тұжырым екенін айтқан едік. Адамзат тарихында әлі күнге дейін сырын ашпай, жалпы түсінікке бағынбай келе жатқан құбылыстар бар. Ендеше тарихтағы сондай жұмбақтардың біріне тоқталайық. Аса таяқ. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 1250-1290 жылдар аралығы Мұса пайғамбар Қызыл теңіздің жағасында тұр. Қолындағы сатаяғын теңіздің асау толқындарын орады. Сол сәтте адам ақылы әлі күнге дейін толық түсіндіріп бере алмаған ғажайып оқиға болады. Ақыл ой бұл оқиғаның ғылыми сырын әлі де зерттеп келеді. Ал адамзат санасы бұл оқиғадан алынған ғибратты ғасырлар бойы ұмытпады. Адамзат Мұсаның аса таяғымен қақ айырылған теңізді айқын бір шекараның нышаны ретінде қабылдады. Зұлым мен зәбірленушінің, ақиқат пен жалғанның арасына жарататын өткір меже. Адамдардың пікірі әр түрлі болуы мүмкін, бірақ бұл шекараның мәні ешқашан өзгермейді. Кешегі жәбірленуші бүгін зұлымға айналуы мүмкін, алайда аса таяқ әлі де жәбір көргенді қорғаған Мұсаның қолында. Ендеше бүгін Мұса кім, ал бүгін жәбірленуші кім? 2024 жылдың 17 қыркүйегі Газаның оңтүстігіндегі Рафах қаласы. Үстіне жамылғы жамылған, қолында өмірінің соңғы сәттерінде Израиль дронына лақтырған таяғы бар, үйінділердің арасында жүрген адам Хамас жетекшісі Яхия Синвар. Израиль әскері оны 15 ай бойы іздеді. Оның туннелдерде жасырынып жүргенін, Газадан сыртқа шықпағанын, тіпті кепілге алынған адамдарды қалқан етіп жасырынғанын алға тартты. Алайда оның қаза табуы бұл мәлімдемелердің шындыққа жанаспайтын көрсетті. Ол алғы шепте өз жері үшін күресіп жүрген еді. Израиль дроны түсіріп, кейін Израиль әскері жариялаған соңғы кадрларда Синвар жаралы күйінде орындықта отырып, қолындағы таяғын дронға қарай лақтырады. Бұл кадрлар әлем жұртшылығын терең ойға салды. Соның нәтижесінде Хамасты террористік ұйым емес, тойтарыс қозғалыс деп санайтындардың саны артты. Алайда бұл пікір әлдеқашан айтылған еді. 7 қазан 2023 жыл. Израиль мен оның одақтастары Хамасты террористік ұйым ретінде көрсетуге тырысып жатқанда, оған қарсы батыл пікір айтылды. Хамас террористік ұйым емес, тойтарыс қозғалысы деді. Бұл Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоғанның сөзі еді. Европа елдері Израильді қолдауды бір-бірімен жарыса бастаған тұста тағы бір үн естілді. Тарих бізге төрелік етеді. Оның үкімі бұл қатыгездікті жасағандарға да, үнсіз қалып көрмегендей болғандарға да аяусыз болады деп ескертті Испания премьер-министрі Педро Санчес. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде шешімдерге вето қойылып, палестиналықтар әйел бала демей нәсілдік үстемдік идеясының құрбаны болып жатқан кезде тағы бір қолдау келді. Колумбия президенті Густаво Петро: «Үстем нәсіл жоқ, Құдай таңдаған халық та жоқ. Америкада, Израильде Құдайдың таңдаулы халқы емес. Құдайдың таңдағына бүкіл адамзат», деді. Израильдің палестиналықтарды жаппай жою ниетімен әрекет етіп, адам өлтіру, ауыр физикалық, психологиялық зиян келтіру, сондай-ақ өмір сүру жағдайын әдейі нашарлату сияқты геноцид әрекеттеріне барғанын айтқан тағы бір ел нақты қадам басты. Ол халықаралық сотта Израильге қарсы іс қозғады. Бұл ел
оңтүстік Африка Республикасы. Енді қарапайым адамдардың палестиналықтарға жасалған әділетсіздікке қарсы көрсеткен ерекше батылдығына назар аударайық. 6 қыркүйек 2024 жыл. Біз бұдан да көп әрекет етуіміз керек. Бұл Израиль әскері өлтірген түрік белсендісі Айшенур Эзге Эйгидің сөзі. Эйги 3 қыркүйекте Батыс-Шерияның Наблус қаласына қарасты Бейте елді мекенінде басқыншылардың жерді тартып алу әрекеттеріне қарсы ұйымдастырылған наразылық шарасына бақылаушы ретінде қатысу үшін барған еді. Халықаралық ынтымақтастық қозғалысы Егидің 6 қыркүйектегі шеруде жақын маңдағы ғимараттың төбесінде тұрған израильдік мергеннің әдейі нысанаға алуынан қаза тапқанын хабарлады. Соңғы жылдары Еги қызмет атқарған ақштағы мұсылман ұйымы Васат көңіл айту мәлімдемесінде Айшенур өзі сенген үнсіз қалғандардың үні болу, езілгендердің жанынан табылу және сенімді іс-әрекет арқылы таныту қағидалары жолында өмірін қиды деп жазды. Израиль күштері оны өлтірерден бірнеше сағат бұрын достарына айтқан соңғы сөздерінің бірі «Біз бұдан да көп әрекет етуіміз керек болған». Юсуке Фурусава. Жапон белсендісі, ол Газада соғыс басталғалы бері геноцидті тоқтатыңдар. Палестинаға азаттық деген ұранмен Токио маңында Израильдің әрекеттеріне қарсы жалғыз өзі наразылық білдіріп келеді. Фурусава Жапония қоғамының Газадағы жағдайға жеткілікті деңгейде үн қатпағанына және ел премьер-министрінің тиісті шаралар қабылдамағанына наразылығын білдіреді. Ол өз алаңдаушылығын былай жеткізеді. Жапония премьер-министрі G7 мүшесі ретінде бұған қарсы не істеп жатыр? Егер адамдарға адам ретінде қарамасаң, онда қандай дамыған елсің? Мен Израиль мемлекетінің әрекеттеріне қарсымын. Халықаралық құқық бұзылмауы керек. Халықаралық гуманитарлық құқықта сақталуы тиіс. Егер бұл қағидалар аяққа тапталса, әлемдегі бейбіт тәртіпте бұзылады. 2024 жылдың ақпан айының 28-ші жұлдызы Арон Бушнел. Енді геноцидке ортақ болмаймын. Арон Бушнел Вашингтондағы Израиль елшілігінің алдында өзін өртемекші болып, Газада жасалып жатқан геноцидке наразылық білдірді. Ол бұл әрекетін видеоға түсіріп, өзін Америка Құрама Штаттары әуе күштерінің белсенді әскери қызметшісі екенін айтып, сөзін былай жалғастырды. Енді геноцидке ортақ болмаймын. Мен өте радикалды наразылық әрекетіне барамын. Бірақ мұны Палестинада отарлаушылардың палестиналықтарға жасап жатқандармен салыстырсақ, бұл ешқандай да шектен тыс әрекет емес. Біздің билеуші топ қалыпты деп қабылдап отырған нәрсе осы. Ендеше әлемдік ой-пікірге жаңа бағыт беруге ұмтылған осы тұлғалар нені негізге алып әрекет етті? Бағдарламамыздың алдыңғы бөлімдерінде айтылған ойларды тағы бір еске түсірейік. Бірінші, бір халыққа қарсы тіпті сол қоғамның ең қорғансыз бөлігі саналатын балаларды да аямай әдейі жою саясаты жүргізіліп жатыр. Әлем бұл жағдайдан бейхабар емес. Екінші, Палестинаның идеясы адамзаттың идеясы. Адамзаттың мұраты теңдікке, әділдікке, еркіндікке және отан ұғымына сүйенеді. Ал үстем нәсілмен уәде етілген жер идеясы геноцидке жоюға және басып алуға жетелейді. Үшінші, Палестина палестиналықтар үшін үстел басында қағазға сызылған жай ғана жер телімі емес. Ол маңдай термен келген, шейіттермен қорғалған, естеліктері таңбаланған қасиетті аманат. Олардың күресі сол аманатты сақтау. Төртінші, палестиналықтар әлемнің әр түкпірінен түрлі мүддемен жиналған адамдар емес. Олар өмір салтымен, дүние танымымен, бастамаларымен, әлемде өзіндік орны бар, мәдениетімен, өнерімен, салт-дәстүрімен және тұрмыс тіршілігімен әлемдік мәдениетке үлгі болған халық. Бесінші, Палестина халқы білім деңгейімен, адамгершілік құндылықтарымен, төзімділігімен, сабырымен және батылдығымен бүгін соғыстар мен қақтығыстарға шырмалған әлемге қажет қасиеттерді бойына жинаған халық. Алтыншы, егер палестиналықтардың ұстанымы адамгершілікке негізделсе, олардың ортақ табандылығы мен ерік-жігері ұлттық рухының мықтылығын көрсетсе, ал білім деңгейі мен ең ауыр кезеңдердің өзінде өнер арқылы ойын жеткізе білуі олардың мәдениетті жоғары қоғам екенін дәлелдесе, онда олар азаттыққа лайық. Ардақты тыңдарман, ұмытпайық, Палестина тек палестиналықтардың ар намысы ғана емес, шаңырақ пен туған жердің қасиетіне сенетін бүкіл әлемнің ар ұжданы.
1948 жылы тек Палестина халқының намысы тапталған жоқ. Сол сәтте адамзаттың ар-ождыны да үлкен сынаққа түсті. Израиль бірнеше рет туған жерінен қуылған, көтерілістерді бастан өткерген Палестина халқы мекендеген Газаны Офер немесе Сдетейман секілді түрмелерге қамай алмады. Бірақ Газаның өзін тұтас түрмеге айналдырып, жан-жағын қоршау қалды. 2007 жылдан бері қоршауда қалып, еркін тыныстау мүмкіндігінен айырылған Газа тек Палестинаның ғана емес, еркін өмір сүруге құқығы бар бүкіл адамзаттың қайғысына айналды. Сондықтан адамдар дініне, тіліне, нәсіліне қарамастан бұл қоршауды бұзуға күш салып келеді. Палестина азат болғанға дейін әлемдегі ар-ұжданы бар адамдардың күресі жалғаса береді. Бүгін әлемнің ортақ бір ұраны болуы керек. Әлем бестен үлкен. Өйткені біз, ақиқаттың жағында тұрудан тайсақтай берсек, геноцидтер қайталана береді. Әлем тағдырына қатысты шешім қабылдау құқығын небәрі 5 державаның еркіне қалдыра берсек, әділетсіздік үстемдік ете береді. Ал халықаралық соттарды шығарған үкімдерін орындататын тетіктерден айырған күйде қалдырсақ, қылмыс жасағандар еш жазасыз еркін жүре береді. Ардақты тыңдарман, үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасы осымен тәмам. Газада бейбітшілік орнап, жазықсыз жандардың қасіреті тоқтап, Палестина халқына тыныштық пен азаттық бұйырсын. Әлемде бейбітшілік пен адамгершілік үстем болсын. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Мехмет Акиф Инан туралы сөз қозғаймыз. Мехмет Акиф Инан түрік әдебиетінде тек поэзиясымен ғана емес, қалыптасуына үлес қосқан әдеби ортасымен де есте қалуға тиіс тұлғалардың бірі. Жеті көркем тұлғаның қатарындағы бұл бірегей қайраткер ұлттық мәдениетіміздің мүмкіндіктерін өз дәуірінің мәселелерімен ұштастырды. Ақындық, жазушылық және ұстаздық оның өмірінде бір-бірін толықтырып, нәр берген қызмет салалары болды. Шығармаларына тереңірек үңілгенде түрік тілінің байлығына сенген әрі өз халқының өркениеттік мұрасына жауапкершілікпен қараған зиялы тұлғаны көреміз. 1940 жылы 12 шілдеде Урфада дүниеге келген Инан бастауыш білім алған жылдарын осы қаланың мәдени ортасында өткізді. Орта мектепті Марашта аяқтады. 1972 жылы Анкара университетінің тіл және тарих география факультетінің түрік тілі мен әдебиеті бөлімін бітірді. Урфаның дәстүрлі поэзиясының талғамымен Мараштың қызу әдеби ортасына, одан әрі Анкараның зияткерлік өміріне жалғасқан сапары оның шығармашылығының дамуына қолайлы негіз қалаған. Мараштағы жылдары Джахид Зарифоғлу, Әрдән Баязит, Расим Өзденуран және Алаатин Өзденуранмен орнатқан достығы әдебиет тарихымыз тұрғысынан ерекше маңызға ие. Нурипактилдің де ықпалымен бұл орта кітап оқу мен жазу ортақ рухани құлшынысқа айналған бас қосу алаңы еді. Нәжіп Фазыл Қысакүрек пен Сезай Каракоштың ойлары да Инанның идеялық және әдеби тұрғыдан қалыптасуына елеулі із қалдырған. Бүгінде жеті көркем тұлға дегенде еске түсетін достық Инанның өмірлік ұстанымдарының айқын көрінісі. Бұл тұлғалардың әрқайсысы өзіндік мәнерін қалыптастыра отырып, бір-бірінің жазушылық жолына да серік болды. Мехмет Акиф Инанды осы топтың құрамында еске алу түрік әдебиетіне еңбек сіңірген тұтас бір буынның ортақ талпынысында еске түсіру. Инан 1969 жылы Нури Пактил, Расим Өзденуран және Әрдән Баязитпен бірге Әдебиат журналының құрылуына атсалысты. Ал 1976 жылы Мавера журналының негізін қалаушылардың бірі болды. Өлең, әңгіме және ой толғаулар жарияланған бұл журналдар жаңа қаламгерлердің оқырманмен қауышуына мүмкіндік берген. Оның әдебиетімізге қосқан үлесін бағалағанда шығармаларымен қатар баспа ісіне сіңірген еңбегін де ескеруіміз қажет. Өткені әдеби ортаның сабақтастығы тек жазумен ғана емес, жариялаумен де қамтамасыз етіледі. ...1974 жылы жарық көрген «Хиджрет» және 1991 жылы оқырманға жол тартқан «Тәнха сөздер» оның поэзия әлемінің негізгі кітаптары. Инан диван және халық поэзиясынан бастау алған мұраны заманауи поэзияның бейнелеу мүмкіндіктерімен ұштастырған. Махаббат, сағыныш және адамның ішкі әлемі оның өлеңдерінде сенім және сопылық сарындармен астасып тереңдей түскен. Бұл таңдау түрік поэзиясының өз өткенімен байланысының маңызын көрсетеді. Инанның пікірінше, көне әдебиеттен нәр алу сол әдебиет дүниеге келген өркениет әлемін түсінуді талап ететін. Оның поэзиясына осы тұрғыдан қарағанда пішін мен ойдың бір тұтас қарастырылғанын көреміз. Түрік тілінің ғасырлар бойы қалыптасқан әуезділігі қазіргі заман адамның сезімдерін жеткізе алатын мүмкіндік. Инанның әдеби құндылығын айқындайтын ерекшеліктердің бірі осы мүмкіндікті өз поэзиясында табандылықпен іздеуі. Әдебиет пен өркениет туралы және дін және өркениет атты эссе кітаптары оның ой әлемінен танысқысы келетіндер үшін маңызды анықтамалық еңбектер. Ислам өркениетінің өзі кеткен көзқарасында әдебиет қоғамның сенімімен және тарихи тәжірибесімен байланыстырылады. Мәдени жаттануға қарсы пікірлері де осы түсініктен бастау алады. Ол өз қайнарларын танып білген зиялы адам өзі өмір сүрген заман туралы неғұрлым орнықты тұжырым жасай алады деп сенді. Бүгінде мәдени өміріміздегі өзіндік болмысқа ұмтылыс туралы сөз қозғағанда Инан көтерген пікірталасқа қайта оралуымыз қажет. Бір халықтың әдебиетін қуатты ететін нәрсе өз тілінде ойлай алуы және әлемге айтар сөзінің болуы. Көне поэзиямызды танып білу жас қаламгерлердің ойды жеткізу мүмкіндігін кеңейте алады. Инанның шығармалары осы тұрғыдан тағылымды дүние ұсынады. Ол іздеген үн оқырманға әрі өткеннің іздерін, әрі өз дәуіріндегі рухани ізденістерді сезіндіреді. Мәдениетімізге сенім осындай еңбекті қажет ететін тану және шығармашылық үдеріс арқылы мәнге ие болады. Оның 1964-1969 жылдары түрік

Яклары ұйымында директор қызметін атқаруы және Түрк Юрду журналында мақаларының жариялануы өмір жолындағы назар аударуға тұрарлық қырлардың бірі. Бұл қызметтер оның ұлттық мәдени орта өкілдерімен орнатқан нақты балансын көрсетті. Инан мұрасын құнды есетін жайттардың бірі халқымыздың тілі мен мәдени сабақтастығына сіңірген еңбегі. Оның оқу осы мұраның түрлі әдеби өнімдерін танып білуімізге көмектеседі. Инанның қалың жұртшылық жадында сақталуына ықпал еткен шығармаларының бірі «Мәшет Әлі-Ақса» өлеңі. «Мәшет Әлі-Ақсаны түсімде көрдім, бала секілді еді, жылап тұрды» деген жолдар Иерусалимнің қасіретін адам жүрегіне жеткізетін қуатты бейнелеуге ие. Оның Иерусалим ақыны атануы да осы шығармамен байланысты. Жылаған бала бейнесі оқырманды бір қалаға жасалған әділетсіздікті сезінуге шақырады. Алыста жатқандай көрінетін мекенді ар-ождан тұрғысынан жақындата түседі. Бұл өлеңдегі сезімталдықты халқымыздың тарих бойы ұстанып келген әділеттілік пен жәбір көрген жанға араша түсу жауапкершілігімен сабақтастыра қарастыруға болады. Иерусалим инан поэзиясында ортақ жады мен бауырластық сезімінің мекені. Өлеңнің әсері де қасіретті адамға тән жақындылықпен сезіндіре білуінен туындайды. Осылайша әдебиеттің қоғамдық ар-ожданды сергек ұстауға қалай үлес қоса алатынын көреміз. Ұстаздық та оның өмірінде маңызды орынға ие еді. Ол Ушақ имам хатиб лицейінде, Гази білім беру университетінде және Анкара жаратылыстану лицейінде қызмет етті. Сонымен қатар 1992 жылы Эйтем Берсан, ал 1995 жылы Меймур Сан ұйымдарының құрылуына бастамашы болып, олардың бас төрағасы қызметін атқарды. Оның білім беру және мемлекеттік қызметкерлердің мәселелеріне көңіл бөлуін, өмірі мен ой-пікірлерінің арасындағы байланысты көрсететін таңдау ретінде бағалауға болады. Ол еңбектеріндегі жауапкершілік ұстанымын қоғамдық қызметіне де арқау етті. ...1995 жылы Ашхабадта ұйымдастырылған Түрік тілінің халықаралық поэзия мерекесінде Мақтым Құл атындағы поэзия сыйлығына ие болуы түркі әлемі тұрғысынан айрықша мәнге ие. Бұл марапат оның өнерінің Түркиядан тыс жерлердегі түркі тілдес мәдени ортада да жоғары бағаланғанын көрсетті. 2000 жылы 6 қаңтарда Урфада дүниеден өткен Мехмет Акиф Инанды еске алудың ең тиімді жолы оның кітаптарын жаңа оқырмандармен қауыштыру. Мектептерімізде өлеңдерін оқылуы, кітапханаларымызда эсселерінің талқылануы оның артында қалдырған еңбегінің ғұмырын ұзартады. Жеті көркем тұлғаның осы бір қадірлі өкілі түрік әдебиетінің дәстүрден нәр ала отырып, дәме алатынын өз шығармаларымен көрсетті. Оның түрік тіліне, ұлттық мәдениетімізге және адамдық қадір-қасиетке сіңірген еңбегін құрметпен әрі ризашылықпен еске аламыз. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуашепектің Мехмет Акиф Инан туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.